0: importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, que ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de tu TUDN Radio todos los sábados y domingos. Vivimos tu pasión.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: In the zone, out of zone.
3: Ah, los sonidos del verano. Son geniales hasta que... dejan de serlo. Por suerte, AutoZone ofrece prueba y carga de batería gratis.
4: Déjame y veo.
3: Para que puedas superar ese momento difícil. No te pierdas la venta Celebrate Free en AutoZone. Productos gratis en ofertas seleccionadas hasta julio 27. Y servicios gratis todos los días. Aplican restricciones.
2: Get in the zone, AutoZone.
5: Un desayuno con proteína es algo que disfruto en la mañana. Hola familia, soy Tere. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito es que es un desayuno con power. Los nuggets son crispy y deliciosos. Tienen huevos revueltos, tienen hash browns. Me lleva a un lugar muy feliz. Me gusta mucho la salsa de jalapeño. Está maravillosa.
6: Ordena el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio.
0: Obtén aún más deporte con tu DN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación Euforia. Ahora, no solo tendrás acceso a nuestra programación en diferido, sino también tendrás partidos en vivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Contenido exclusivo de Euforia.
7: ¡Viene Messi! ¡Golazo del Inter Miami!
0: Disfruta de la mejor cobertura de deportes donde quiera que te encuentres. Descarga gratis ya la app Euforia y conéctate para vivir la emoción del deporte al máximo.
8: El verano se volvió más recompensante en Terrebles. Durante sus 100 días de verano, están lanzando nuevas ofertas cada día. El calendario está lleno de productos gratuitos, ofertas de compra uno, llévate uno, y grandes descuentos en gasolina. ¿Qué esperas? La única manera de descubrirlo es descargando la app Terrebles Plus Reward y acumula recompensas diarias durante los 100 días de verano. En Terrebles hay algo nuevo cada día en todas partes. Visita Terrebles.com para más detalles.
9: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
10: Escúchanos a donde quiera que vayas. Búscanos y descarga la aplicación en tu teléfono. Deportes Vegas 1460 AM. Y no te pierdas tu programa favorito. Buenos Días América. Contacto Deportivo. El Vestidor. Entérate todo sobre el béisbol en Desde el Diamante. Jorge Ramos y su banda. Los Jefes de la Radio con Álvaro Morales. Pulso del Deporte y La Última y Nos Vamos. En vivo todos los partidos de la Liga MX. Descárgala ya. Deportes Vegas 1460 AM. Solo Deportes 24 horas al día.
0: No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, qué ver en el cine o en VIX y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de TUDN Radio, todos los sábados y domingos. Vivimos tu pasión.
4: pasión está en tu DN Radio.
11: Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.